Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yema wa jo, ema wa chin, ema akwaba. Biu eba asempa FM 94.7. Jumedia yatudi se otini nimpa iba imodin. Eye no ma bibri. Odun fo no atom yen. Mobro ho fo no wa hu yen bobo. Ochesu nyankopon no ache ama aso yen so. Na odie aka akrate asefo ho a. Shani en nyam en tuntum ne kanfo ne kabia. Enka ni din dada. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Menstru. Wunne Ewurade namua. Menstru. Yenne Ewurade enenam. Enti yensro ose mankuma modi won so enkunim fisenia otimumu no sosenia owo wiase mu oyenu kofo onishamo Enti yeni na mwa yensuro. Aya mensuro. Mensuro. Yeni erwade na mwi. Yensuro. Aya mensuro. Si utumia diye nina ye. Na niye wo ye no eno na woka. Na niye woka no eno ena wo ye. Oye kwansi ya famyame. Onunu wa shia ejina. Na woka ebem. Menstru, menstru, menstru, aya menstru, nie ufem, nie wate, nie ekoso, menstru, vise evrade, eni udima fo, eni ubua fo, enti menstru. Yemo wacho, emo wachin, emo wakwa, babie wa asempa FM 94.7. Wojumedia yatudi nse, otini nimpa iwa imu otengi. Eyenu oma bibri. Brande bi adiechi ukwada 2 a.m. to 4 a.m. Ukwada bi adiechi ya wada 2 a.m. to 4 a.m. Ya wada bi answa adiechi ifiata 2 a.m. to 4 a.m. Ena jumedia ebaso. Eruadia dom. Enensu so wade mkwania wade acheyeyi. Eyadom, eyewurade adom, enti na yɛte ase, yɛde ɔsɔreɛ efiri akoma mu, ɛba adom ahengua n'anim, yɛde aseda, ɛhyɛ ne n'aporo kɛseɛ mu, na yɛde ayeyi aba n'abangua so. Timpacho bebi ya wobia Uni nyumu hitu wa utubi wa asida kwa aso Se uni mutonsua o mao neso Na wada erwadi nyanko pwamu ase Wakache erwadi se eya adumo Eye erwadi wadum Enama edasu tiase Enti se midasu miti asia Na se eya adumo nene nyema huo dia Erwadi unchaina adumo nifri Eti mi di ase den yina mao. Mao ni sune de rua di ase. Mao ni sune de rua di ase. Se ye ti ase ya ne ye e rua di atom. Fise oye oba time pa. Abebre se nyina mo. Otai nyina mo. Amanie nyina mo. Ahunye nyina mo. Se ye ti ase ya.
ne ye urade adom ne ye otamfo ne sise ye de otamfo ne susu ye wo boye di kantam din sise ye koda ye nsore nanso urade adom urade adom urade adom ma oni su ba bia obi a fa asida ma adom urano

0: na omuto yen so re firi mfie ni na bebre ni firi adebo mfiti ase ye no ye nyebo nsam hwe ti sa obo nsam honhom no be wura nipa mu a wode ye bone bo nsam na pede enti sa na ti wa wunu akora sa honhom no kwoshie dimu a wode safe
1: safe
0: nya buza sa na da enti nipa wo ye ye bi nkana na ye bi ka no obi kura timi se wono aneba obi timi se ni nua timi se ne yire makana fidi eso pe papa bi ana ne mansia o se o nyina ebi bodam ebi etwere yare basa basa basa papa na na ye kwaji adrod be chef ya wono ade se ne yire ne ne ma
2: ah
0: yes kwaji tumi ndi tumi no ye no se o de se ade ya ne ne yire ne ne ma nyina mami ncha mi nua be ma kra kakra se bia se se o se bia
2: okay
0: yes abrante ya mi boni di ni nua no mu nyina papa no ye ni papa onfo kwaji se tumi na o de se ne ne yire ne ne ma nyina mati asie
2: pa
0: aha na ne mana ye ne den ye ono na wo wo mu ade de na wo ye saade e ye tumi a wakwaje e no de sey ade ti se ko mu tena ase a ke fie no asey ti entrase eni di na enye didi e no ono mu ko a enkasa me de me nye obi ahwe o ntimi nya me hwe obetima ye obi bi obetima to adura wo nye ne hwe wo hu ye na hi wo nkoso ye obi ahi
1: ko bi nko anko ni magu ase
0: e ka obi nko anko ni magu ase e ba na manyo semu e ba na sori mu iku eku ni ade sika kra bia bi okra wa bia wudie obi so bia ni de wudie na ikoso susu yi wa bia bi wudie kwa na ikoso client no nya na wunya bia eye ne ya wo betu aduro be ku ya ya ya ya ya ya wo be sew obi ton ade na obi de aduro kugu wo se nani brenti eye ne ya obi ton ade wo ne so ton bi wo ne nche ne de ne yeto na wo de aduro kugu wo ko se no ti wudie wo bo ho ban se wo ntimi fa bi mese wa enye na wo se wo bon ho ban na ye bon de ye ne yu nkraman ne frifie wo dan no na de na de bi ehim bia wo de yi fri ho secret fu e wo fie wo bia yi fri ho na ka se ban bo ho hi a na se honam fa wo bo ban de a ene ye ma men kai wo se wo ye sunsum ne honam so nti ye bo ban wo honhum a ye bo ban wo honam so so e ni nyina zo e nyankopon ne masa ahode no nti nyankopon ma ahoden sunsum o ma ahoden honan mu a na ese wo de ye ye you put it in good use fa ye bibi na
1: nsum abodi ye no
0: yes
1: ko de wasa asisu bi e beda na eja
0: ye beda na eja nti nyankopon na ka kire ye nse ye ni asase so nipa ti ne ma papa e wasa asase so no nye ne ma bone di ne ma papa ti bibi papa bi e beboa obi a no fa wo de a se ye gudie den chembo sika futuro ye wo dia emfra wo hia ni emu obi nkumu enkasa me dia me ye mobo onye mobo ko nyankopon ma otumi wa kire kwan fa so bo mpa ye wa kire kwan fa so bo ye ho ban nya bibia na ye mpa ye bo ekwom de wa ye nkobo mpa ye nti wo yare nso a ye bo mpa ye ye numaduro wo se mu mu bi hura mane ana mu mfra sa bo asafo mpanifo mu mane so mpa ye mu wiya mu nya den mu nsra no ngo nsra ngo ne ye den
1: ano
0: ye duro
1: ano ye asem no
0: Eyadro. Nyese we kwa
1: mpa ye.
0: Se eye anointing oil, se ye kuro na etu no, wo be se mwaduro.
1: Wo se mwaduro.
0: Wo be no aduro amananom. Nyese wo mpa ye ni wi anu wawi. Mi ye adwuma ye a mi sa yare ni ade ne. Nyene nyina na ye mpa ye bonko a. Nipa ne duba bi a wo ye honhom ne honam. Nti wo mpa ye ma no wo honhom mu a. Honam fam no ohia aduro be boa no. E se o ma na aduro. Bra ohia aduro no. Wasi ya drone nso ofra fra ne se odufra fo nza no nye se drone bi akeke de wo ho nim de ti yare ya wo ni ho nim de ne nko ho de wo ho nim de o yare we de fa koma Dr. Boama hepatitis B de fa koma Dr. Boama diabetes de fa koma Dr. Boama yes wo nine ye twa wo nsa ne ye twa wo fa bra me wo ho nim de me boa wo
1: ame adom
0: nyankopon adom anya me ankasa me nim de ne me ho den nyankopon adom nti sa adom no de ama me na se wunya so mfaso fi se nipa no se munni ne bi no no se wo hwe ayare sa papa nchira nka nyame se owura ne owura yire ofori nyankopon so aye na dom na me nim se de aka bia no obesori asom dwe mu na nyina ya dance na awie peye abusuya nka ya de srede ya mo hwe bia nso so nyankopon nyema wo mo wo ma epa wo wo ma epa ware wo mo epe batatu mu nchira ye sikape omu nyina anya bi asomdwe mu de wose de omubebusa no ne na meden mubebusa no meja no wo medin mu no ne na meden meye ti de obebusa no wa misa
1: anfa ma wo

0: ni umi saa ye no woni mo enso ase bi saa hmm ade ye no wa ye wo de ya wo enso ase hwehwe na bi hu nke da ho anko nka se kokofa wo se hwehwe
1: hmm
0: na bi aya na me de keep 3 points ye mfato
1: anya yi o
0: e firi kwa me nkruma pen so a na ye ni ye nyen hwehwe mu hu se ye wo oye wo keep 3 points se ni ye nto oye wa ya hwehwe aya ye hu ye nya ni ye tu bi no
1: hmm
0: nti hwehwe na ba den bom na ba den
1: bibio
0: do hwehwe ne yeden
1: ehu
0: mo abi
1: odoma kwa yakopon
0: yes
1: say good no kra no be wodi kosie ye
0: so
1: wa mani pa
0: hwebe bi
1: afala
0: mo hwebe bi abo hini hye wasase ntimu eni etimi kotu eyi na o tra keke e se wo ye adwuma adwuma nye adwuma keke adwuma dene hwebe bi enipa wura wasase
1: ntimu
0: ekotu sa abo hini no ebe na ne ye good firi mu
1: Asi dogo pese oba wa so ye nyame adu mo kena efise oti na eh wasi ne bo ne mudu mpe no aya na ye ne japa for the past 12 years ni
0: omra nyame adu
1: mo obre obre obre
0: omra nyame adu mo kena
1: obre
0: ayi omra adwada
1: okay
0: eh se nyampe o kena na mesi mako repita ni sister
1: okay
0: mage ayi
1: okay
0: enti e kena de onfa nche me ni ho Okay. Nemo fijua de kwa kusi fia dadi e nyankopon ya do ma metnase
1: pa
0: ti ko fanche mi and ubi a ochina no beba masue ya umeto mi ana se ochina nan ka uhia mi a wanya mo ochina no fache mi esan bribi nti mi nua be ma pita aduma kon ni nua ba prekupe e fre no Margaret aduma kon wa firi mu na nipa zo de de ye ne hwia ye hu no ana ye ne de sie bre pita entimi ma And to me, feed Japan and my
1: mat,
0: and I said, We could genuine, Nechi, and the born pepepe. To me, could genuine, Amano, and Kranza, and teach Nadia, Mino, Mfanchemi was our quans.
1: Okay. See, that you be tried at you,
0: that you be tried at you.
1: Hmm.
0: So, ain't he a bambo, a yes, I are, sir. Bohom by, soon soon from, Bohom by, when I'm from, when you know, ye any fret is our walk. Hwe die nti na nyankopon ka kire nipa se yenye anifre te se wowo. Onim die nti a. Wi asem wo nyina wowo. Oda neni no onkata ena. Wada kura no ne wo neni no wo ehunade. Mra wada no nti
1: wo yes alert
0: good.
1: To nso unya na bo boniti
0: nti
1: na obeka wonan.
0: Mo sa na obunsam no obonefo no ehwehwe yi. Nti ono ono a unya wowo no beboniti no wo na ye ne den. Na wono so onye nipa na obeka no nso onipa na ye ne den enso onya wo obeka wo saa na wi asene ti enti moni na wo menka se menye obi bone enti onya me hwe onya yanka waji wadwuma na firi wonsem obusa se wo baada ben onya kopon ma ye enti ase ye omi adom kro no ma nye ho senche ne ne sie ye ye bre na ye bre number me di ye adwuma no eye 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Yare bia etete wo no utu ana mo ba me aso ye wo ensamu a ebepua wo na mo so wo de adanse ahye obo ade no animo nyam wo mo etu ana mo ba me wo de bria no mu de bia wo mu di adanse e sesa wo so be ye adanse ni bi 0243 510062 nyankopon ye adom na se adom dom ye ya ye wo no da se ne nyankopon hira wo bebre
1: amen